Luar negara, Singapura bersedia untuk mempertingkat amalan perkongsian dengan Indonesia bagi menyelahkan potensi besar tenaga boleh baharu negara berkenaan. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong berkata, perkembangan terkini di Asia Barat menekankan lagi kepentingan keselamatan dan kepelbagaian sumber tenaga. Beliau turut menegaskan kembali komitmen Singapura untuk meneruskan pelibatan bersama Indonesia bagi memperkukuh kepusatan ASEAN dan pembangunan serantau apabila negara Kota Singa itu mengambil alih jawatan pengerusi tahun depan. Perenang negara Qiu Huoyan meletakkan sasaran utama untuk menyelah pada Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun September ini, namun tetap bertekad mempamerkan aksi terbaik pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bulan ini. Huoyan berkata meskipun Sukan Commonwealth merupakan kejohanan penting buat dirinya dan skuad renang negara, fokus utama ketika ini adalah persiapan jangka panjang bagi menghadapi Sukan Asia bermula 19 September depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
1: Minit Piala Dunia.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Rana FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini di jam yang kedua. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Selasa 7 Julai 2026, 11.05 minit pagi waktu ini. Dan saya nak kongsikan dengan anda info semasa yang dikemas kini dari laman portal berita RTM. Kembara Muhibah Perlis Satun perkukuh hubungan serantau. Hubungan serantau antara Malaysia dan Thailand khususnya melibatkan negeri-negeri yang bersempadan terus diperkukuh menerusi program Kembara Muhibah Komuniti Perlis dan Satun. Program Anjuran Persatuan Amal Bakti Negeri Perlis dengan kerjasama kawasan rukun tetangga KRT Perumahan Behor Latih itu disertai 30 peserta yang menyantuni 50 pelajar Maktab Tahfiz Muhammadiyah Cebilang di wilayah Satun. Pengerusi Jiran Muda KRT Perumahan Behor Latih merangkap pengarah program Rifki Aiman Muhammad Salihuddin berkata, inisiatif berkenaan memberi tumpuan kepada aktiviti kesukarelawanan di negara jiran dengan menyantuni serta berbakti kepada anak-anak tahfiz. Menerusi gotong royong, ziarah kasih bersama keluarga pelajar selain menyampaikan sumbangan bagi menyokong aktiviti pembelajaran dan kebajikan mereka. Katanya, misi Muhibah Kesatun bukan saja mengeratkan hubungan duhala, malah secara tidak langsung menghidupkan kembali pertalian sejarah, hubungan kekeluargaan serta silaturahim serumpun antara masyarakat di kedua-dua wilayah. Dan berita seterusnya, lelaki gagal loloskan diri sekatan jalan raya langgar tangki air. Dilipis cubaan, seorang lelaki meloloskan diri daripada sekatan jalan raya gagal apabila kereta yang dipandunya terbabas dan melanggar sebuah tangki air di hadapan sebuah kedai makan di kilometer 23 Jalan Lipis Merapoh di sini petang semalam. Ketua Polis Daerah Lipis, Pretenden Ismail Man berkata, dalam kejadian pukul 4.30 petang itu, lelaki berusia 45 tahun terbabit bersama 5 penumpang warga Myanmar dipercayai dalam perjalanan dari Kelantan menuju ke Kuala Lumpur. Siasatan awal mendapati kenderaan itu bertindak memecut laju selepas enggan berhenti untuk pemeriksaan di sekatan jalan raya di lokasi tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 43(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987, Seksyen 186 Kanun Keseksaan, Seksyen 55E, Seksyen 6(1)(C) Akta Imigresen 1959, Palang 63 serta Seksyen 15(1)(A) Akta Dadah Berbahaya 1952. Untuk berita penuh ataupun berita selanjutnya, anda boleh ikuti ataupun dengarkan seketika nanti untuk anda semua ringkas 12 tengah hari yang akan dibawakan dari pusat berita RTM. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapor terus Hari Pengundian Awal Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM Yoke Mengundi.
1: Okey, baik, seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Fairuz Yin yang kini berada di N45 Setulang. Silakan Fairuz.
2: Baik, terima kasih. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor melibatkan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM di Dinggir ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan peluang mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti menerusi satu kenyataan media. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melunaskan tanggungjawab mengundi di IPK Johor bagi Dun N45 Selang. Sekian dulu daripada saya, Noor Fairuzin, kembali kepada rakan tugas di Nasional FM.
0: Terima kasih atas kesedihan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM. Yang sahih di RTM, Yoke Mengundi.

0: ini Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Sinar FM.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

memperkasa PMKS akan menjadi tidak bermakna jika usahawan kecil ini sukar untuk mendapatkan pinjaman. Datuk Seri Anwar berkata Bank Negara Malaysia berperanan memastikan institusi kewangan mematuhi dasar utama serta melaksanakan pemantauan sewajarnya agar pembiayaan yang disediakan benar-benar dapat dimanfaatkan usahawan walaupun bank swasta menguruskan sendiri kelulusan pinjaman. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar menjelaskan cadangan hari pengundian pilihan raya negeri Johor diadakan pada Ahad hanyalah pandangan peribadi beliau dan bukannya campur tangan terhadap keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perdana Menteri menegaskan SPR merupakan sebuah badan bebas yang berhak menentukan tarikh pilihan raya mengikut pertimbangannya sendiri. Walaupun beliau berpendapat pengundian pada Ahad lebih memudahkan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura untuk pulang menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi yang juga Ketua Penerangan UMNO, Datuk Seri Azalina Osman Said menyatakan pilihan raya bukan saluran untuk membebaskan mana-mana individu yang sedang menjalani hukuman. Beliau berkata tiada undang-undang yang menyatakan pilihan raya boleh digunakan untuk membebaskan individu tertentu. Sebaliknya, kuasa pengampunan bagi mana-mana individu terletak bawah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Datuk Seri Azalina berkata demikian bagi mengulas dakwaan beberapa pihak pada kempen PRN Johor bahawa kemenangan BN mampu membawa kepada pembebasan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Akhir sekali, rantau barat daya Pasifik berdepan peningkatan risiko yang membimbangkan ekoran fenomena gelombang haba dan peningkatan paras air laut. Amaran tersebut dikeluarkan Pertubuhan Meteorologi Sedunia yang menyatakan perairan luas di barat daya Pasifik kini menjadi semakin panas dan berasid. Situasi berkenaan bukan sahaja menjejaskan ekosistem maritim malah memberi impak buruk kepada ekonomi setempat. Pada masa sama, peningkatan paras air laut terus mengancam komuniti pesisir pantai dan negara-negara pulau berkedudukan rendah. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Mini Piala Dunia.
3: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Kerajaan sentiasa menghargai kerjasama syarikat dan stesen minyak dalam usaha menjayakan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 dan diesel. Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR akan diperkasa sebagai pusat kecemerlangan diplomasi bertaraf dunia menjelang 2030. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Nisman Awang Sauni berkata usaha tersebut akan dilaksana menerusi Plan Strategik Kementerian Luar 2026-2030. Jelas beliau ia meliputi pemodenan program latihan, pengukuhan penyelidikan dan penggunaan teknologi terkini bagi memastikan IDFR kekal relevan. Inflasi kesihatan di Malaysia meningkat 3% pada 2025 berbanding 1.4% pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata ia didorong kenaikan kos perkhidmatan kesihatan berdasarkan laporan awal Indeks Harga Kesihatan Malaysia 2025. Kategori perkhidmatan kesihatan mencatatkan kenaikan tertinggi iaitu 4.4% berbanding 0.9% pada 2024. Jelas beliau, peningkatan tersebut didorong kenaikan kelas perbelanjaan insurans sebanyak 9%. Sisa pembakaran dalam ladang kelapa sawit dipercayai menjadi punca pencemaran bau di kawasan Taman Puteri, Padang Serai, Kedah. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri, Sharifah Zakiah Said Sahab memaklumkan pihaknya menerima sebanyak 13 aduan pada 3 dan 4 Julai lalu berhubung pencemaran bau tersebut. Hasil siasatan, pihaknya menemukan sisa pembakaran yang dipercayai mengandungi pelbagai bahan buangan. Beliau berkata pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Hi-Tech Kulim kemudian dipanggil bagi memadamkan saki-baki longgokan sampah terbakar yang masih mengeluarkan asap. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Mini Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

antara lagu rancak untuk anda petang-petang begini daripada Ellie Katz, ya. Sebuah lagu retro untuk anda. Lagu ini judulnya Istana Pasir. Lagu tadi merupakan lagu nyanyian Ellie Katz, merupakan hasil ciptaan komposer dan juga pemuzik Zainul Ali. Lirik bagi lagu tadi cukup popular, yang ditulis oleh penulis lirik terkenal, iaitu tak lain tak bukan S. Amin Shahab ataupun juga namanya Syed Muhammad Amin Syed Hashim. Lebih famous, glamour namanya S. Amin Shahab. Jadi itu lagu yang saya muatkan untuk anda menerusi National Relax ini. Sebuah lagu retro untuk anda dan ha, petang-petang begini kita layan pula suara Tok T. Suara Datuk Siti Nurhaliza, Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma.

Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: keselamatan yang layak mengundi.
1: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan unit pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal telah tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes kianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
2: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana selakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
3: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara, menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata, penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
1: Hai, selamat petang untuk anda mendengarkan Geng Gagal Petang. Ketika ini ada rakan-rakan di TikTok ni, Lin. Amirul Rahab kata, first time tengok JKP ni. Kakak ke yang dulu viral masa hari raya yang call kawan pakai bahasa alien? Rasanya bukan saya tu. Alien pula. Tapi tak apalah untuk anda. Selepas ini ada rancangan Raudah yang bertajuk hari ini 4 Tanda Kemuliaan di Sisi Allah oleh Ustaz Nazri Nasim yang telah diterbitkan oleh Nur Azina Nordin atau Penazel, dan rakaman Raudah ini juga telah diadakanlah di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur. Sebelum itu kita dengarkan lagu daripada Panji. Ini dia, Sayap Terluka, khas untuk anda. Layan terus Geng Kakak Petang.

Jadi sebab tu Ustaz kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana di pandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut apa? Fir'aun ni siapa tak kenal? Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah. Bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz, ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Woi, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa daripada isterimu. Jadi Ustaz nak gambarkan, seandainya kalau kita mukabil lawan dia, jangan sampai kita derhaka kepada mak ayah kita. Tetapi bila kita taat kepada mak ayah kita, itulah tanda kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ha, jadi cuma kita kena pandailah. Janganlah sampai mak kita suruh benda maksiat pun kita taat. Ha, itu terkeluar daripada track landasan syarak. Nah, mak cakap mak sakit ni, kau pergilah curi tabung masjid tu, Angkasapuri tu. Biasa banyak dalam tabung tu. Kau rembat. Janganlah, benda yang maksiat tetap tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun mak ayah tu suruh, mak tu kata kau pergilah jumpa Tok Bomo tu, kau pergi sihir siapa-siapa kan, ha, kau pergi sihir orang tu, kau pergi santau. Ah, tak boleh. Itu kita cerita luar daripada konteks lah. Nah, cuma biasanya mak ayah ni orang yang baik, orang yang kata berakhlak yang tinggi. Dia tahu macam mana nak ajar, dia tahu macam mana nak tegur anak dia. Darah daging, darah daging dia. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang tutup aib orang Muslim yang lain. Tutup aib, bukan tutup maksiat, tutup aib. Aib ni apa? Orang tu dah bertaubat, jangan dibuka lagi cerita dia. Kecuali dia masih buat maksiat. Eh Ali, anak kau tu betul ke berkawan dengan jiran kat bawah tu? Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena sebut Ali. Aku nak pesan pada kau ni, hati-hati sikit anak kau tu, aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada kau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib. Bahkan itulah kena tegur, marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi. Orang tu dulu kaki botol. Orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah. Pergi cerita. Tu, tuan, kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Ha, dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau pergi cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ha, kita sekarang oh sakan. Ha? Buka aib orang, fitnah orang. Oh, cukup seronok betul. Ha? Dulu nak buka aib orang kena jumpa.
Lah ni tak payah dah, klik je satu. Tu ujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Taala tutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga orang yang kalau dah

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Penjawat awam perlu kekal berpegang kepada prinsip integriti, profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan amanah demi kestabilan negara serta kesinambungan dasar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan kesinambungan dasar yang baik berpaksikan kepentingan rakyat amat penting bagi mengekalkan keyakinan pelabur serta kestabilan ekonomi negara. Skim lindung 24 jam per kesoh bukan beban kepada pencarum tetapi merupakan bentuk perlindungan sosial. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata skim itu memberi jaminan keselamatan kepada pekerja dan keluarga sekiranya berlaku kemalangan bukan bencana kerja, hilang upaya atau kehilangan pendapatan. Katanya caruman tersebut secara automatik melindungi lebih 9 juta pencarum sejak 1 Jun lepas. Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2027 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara, peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aero angkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Ia dijangka menghimpunkan kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam serta 450 delegasi antarabangsa. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM meningkat kepada $132.6 bilion Amerika Syarikat setakat 30 Jun lepas. Menurut BNM, dalam satu kenyataan, paras rizab berkenaan memadai untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan. Ini pula mengenai Super El Nino yang dijangka melanda negara bermula November depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Bagaimanapun katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan. Namun, menegaskan masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Dua lelaki ditahan bersama 8 ekor burung kakak tua spesies Macau bernilai RM400,000 dalam serbuan di Tumpat, Kelantan semalam. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kedua-dua suspek ditahan ketika membawa hidupan liar tersebut menggunakan sebuah kereta tanpa dokumen sah demi upah RM400. Kes kini diserahkan kepada Jabatan Perlilitan Kelantan untuk siasatan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Kisah Cinta kita, nyanyian Hafiz Shuib menemani anda pada waktu ini di Nasional Malam. Dan cinta adalah satu fitrah setiap insan. Namun cinta yang paling agung adalah cinta kepada Allah SWT, iaitu pencipta sekalian alam. Jadi apabila hati kita dipenuhi dengan cinta kepadanya, setiap langkah kehidupan kita akan lebih tenang dan bermakna. Jadi sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disambarkan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 7 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.51, wilayah Persekutuan Labuan 7.53 dan Kuching Sarawak 8:08 malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.45, Kuala Terengganu, Terengganu 8.41, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Bahru Johor 8.33, Bandaraya Melaka, Melaka 8:40 malam, Seremban Negeri Sembilan 8:42, Shah Alam Selangor 8:45, Ipoh Perak 8:49, Georgetown Pulau Pinang 8:53, Alun Stark Kedah dan Kangar Place 8:55 malam. Kami di Nasional WiFi mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional Malam.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan 3 kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, jangan lepaskan peluang anda untuk membuat undian Pilihan Bersama 2.0, tapi bukan untuk edisi hari ini. Untuk esok, hari Rabu 8 Julai 2026, kerana untuk malam ni kita dah tutup lah Pilihan Bersama 2.0. Caranya mudah saja. Apa yang perlu anda lakukan, anda perlulah mengikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan setiap hari di Facebook Nasional FM, poster Pilihan Bersama akan dimuat naik. Jadi berilah komen melalui post tersebut. Dari situlah undian Pilihan Bersama 2.0 akan dipilih. Yang paling penting sebenarnya, anda perlulah sertakan komen tu, kena lengkap lah nama penyanyi, tajuk lagu. Kadang-kadang lagu Hindustan tu kalau boleh lah kan, bagi tahu sekali nama filem tersebut. Kadang tajuk lagu tu sama tapi filemnya banyak. Jadi kalau boleh, kalau boleh, info yang bagi tu biarlah lengkap. Jadi mudah untuk DJ yang bertugas membuat pilihan daripada komen-komen Pilihan Bersama 2.0. Itu dia tadi daripada Coldplay, permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah. Ya, bermula pukul 9 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri. Pelbagai emosi kita raikan pada malam ini dan diharapkan semuanya terhibur dengan lagu sahabat-sahabat kita. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Aiman Miau. Terima kasih Kak infonya, sama-sama yang terima kasih juga kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan Aiman Miau. Okey, seterusnya siapa lagi menemani AJ? Soldier. Kita ada Cahaya 7263. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ed Osmera juga turut menemani saya. Nur Azila, terbaik lagu Pilihan Bersama. Ya, semestinya yang terbaik. Sebabnya yang terbaiknya pilihan daripada anda. Jadi kalau anda inginkan malam anda lagu-lagu yang terbaik, jadi pastikan komen yang diberi tu, pilihan yang dibeli ataupun undian yang dibuat tu, perlulah yang terbaik juga. Kalau boleh lagu-lagunya yang kita boleh nyanyi bersama, berdansa bersama, gembira bersama, menangis bersama, macam itu. Okay? Sahabat Rio Rashman juga turut menemani saya. Terima kasih hadir. Zulkifli, kita ada Ili, terima kasih atas pemberian. Brokoli juga turut menemani saya. Terima kasih kepada Ash, Mizi 85, Edward, Fai, AG, Yo. Terima kasih banyak-banyak Yo. Siapa lagi? Ramai sebenarnya sahabat-sahabat kita pada waktu ini. Jadi kalau tak percaya boleh je tonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, kita terus berhibur lagi. Pilihan seterusnya datangnya daripada Tantari dan Mas Mira. Beliau ingin lagu daripada Endang Estaurina, Sangkar Emas. Seterusnya permintaan daripada Neni Ani dengan ucapan buat hiburan semua. Beliau ingin lagu daripada Handy Black, Seiras Bayang dan Mentari. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Ahran Ahram dan Humaira Mosahid. Beliau ingin lagu daripada Datuk Seri Siti Nohaliza, Pastikan. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Janji ya?

Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa? Sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat, steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurang-kurangkan, yang boleh elak-elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Hantu Nasional FM. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tuan-tuan, terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juada atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga, kan. Jadi pagi ni Hanif nak berkongsi sikit lah, kan, resepi yang ringkas untuk juadah sarapan pagi kita. Sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu, kan? Resepi dia mudah, iaitu lempeng. Sangat mudah, kan? Dua sudu besar minyak, lepas tu satu sudu besar gula, setengah cubit, setengah sudu garam lah, tiga cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu, kan. Lepas tu air 4 ke 4.5 cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia, tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam pan kita tu, untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 senduk ataupun 2 senduk, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap. Sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okey, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Penggubalan dasar negara tidak boleh bergantung kepada pembuat dasar semata-mata. Sebaliknya perlu disokong penyelidikan yang kukuh berasaskan bukti dan realiti semasa. Kali itu jelas Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, Perubahan Institut Dasar dan Pelibatan Asia dilihat platform baik menghubungkan penyelidik, pembuat dasar, industri dan masyarakat bagi menterjemah hasil penyelidikan kepada dasar yang memberi manfaat kepada negara. Anggota Tentera Darat Malaysia Allahyarham Brigad KCT Khadijah Sungip dinaikkan pangkat kepada Lance Corporal secara anumerta. Sijil kelulusan kenaikan pangkat itu diserahkan kepada